Heimsins beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop ungdom er få. Eisen i popkvist hver frutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivøydere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver vik. Vi tar opp med at dere leier der fra Tutsit Lager. Jysk. Et godt tilbud.
2: Vi tilfæres ødel i mist. Du kan stå velge mellom tre færes eller slø til Atlantic Airways. Blatt, hent, eller vitt. Og til det midt nått 8. september har vi da brynner tilbud til Florida og akkurat vel omtakte færemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger færes blatt, hent, eller vitt. Velg og tøyt. Færen blir av atlantic.fo.
3: Snickers, det beste innan för arbetskläder. Snickers för att själva det är norskt. Vad kallar man sig bredd 8? Norskt.
4: Hej, hette Jens Jan från Vensel Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30. Etla skriva til okkon, papirrøk, kulavensel.fo.
5: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
6: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
5: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndtet der oppført til for en samlig en prøys.
6: Vars du kved? Til Jerry.
5: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse og Hjelm.
7: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: Offens og en offens. AFM.
1: Popper.
2: Nijanjal Fems.
0: Og en offens.
2: AFM.